Josefina, tamo le dima fa vivianga mo tato le uli. Alu do wiki ene di omai. Doa waku wa o nga alu doa. Fina. O embo el casino. O nga ke mo yal bianga yal wai. Never want to swim a fit to be the tail to last one lua. Over from a dad to want to know the toy for Salawino, dad to tell him my Samoa. Ele nem foi time le ou lino tal tu rede sabe se futebol limpo tu amo the ball is if a popong al fasala wino tatu tali le sol tali tu le fitu ele fia fia nanei ya fa malo tu tatu wat nu ila tu le na wa mapu tu mo malo longa di jo la tu lo anga ya tu mo te malawa malo lo ya ina ya tali si ya tali si wa fa si martina mo bor kamali le ah ele manga o ai o fa finga lwinga o makale break Carlo foi mal lunch saudo foi inga nga we have the fun Carlo foi si foi la lunch por kamali le foi di kai kai ai o Carlo longa ma fo fo a to tina le ai ia por tina foi le finger wen ai va por kamala ngo for fali la la wa looking a finger wen foi di au longa ma fo fo pia la la wa ia fes ka lunch le ulke au ingo de marco ing ala ya lu lu makua fu ile halu kinga ya lu fingal benga a lu ngolo kwa esa wa ila ke ai fa kasi maranka uko o ise a mo mole lofa alofa ile ma vai alofa ile umma o le alofa mu murta o le alofa pepe mara e pepe just like that you say usur kinga e alu tamalita ya fa makala lu makua fa kuli masuka la le eu quero que a valem faca o disse a lunch porque ele coinha ali aí alu ala nghe fiz cambia ele o meu kiki e mai porque ele cala o meu e o pingue o fico o cupo e o king o fui dele já swing ali o ele cala o coinha o caia o ele tia lunch o essa o lunch o meu uli malu ala o sai lá se si mesi de uma caua e o meu disse a ele fale sa o fale lele como afganga lá co lá o avela com a fina Ya la yalu so se fa ingalu benga. Ya sa bo vela kulme ye fina. Ya umare lanchu ko ke ke vilo so se ya fingal benga ngo fo fina. Ya fo ka manga ba ye manga ba fa fa ka o ma ya so se de leongo.

0: Se for mali na la sunga ya to fi fa Sofia in the divine ola woli. Ina was full tonu mala fa bidu te bute ni le July tonu. E olo tu wala o nga le fa na wolo no winga le se mela fa wa ye fo ta to. E le fa le tum tonu mai winga ola tan we mana ya le no foi le fa le. Fai se fe au, ya fai sina koma, fai sina moe, ya koe ya angelea unga wu uma uma na catch up our assignments. Ya ma ua mamafu ilo potu. Ya lele, fifila nganga ola ufa chasi mele sunga ya Victor, ole tuk tumla undanga lea le Tire World and Auto Limited, yona la la ilwe otaro. Ya wa fai se tatu li potu ole neiva, ya sova talo vato Victor, ma lorga luin.
1: Lo fa lui una tappa per un verso, lei ha fatto un passaggio che si mette a una cosa più netta.
0: Musika sui fe filoi fenga ye ola tru munga wenga le ya wauli ya le mata foi le mo le nga ya tu ya inga ya fe yo na wa e mana vai mo le nga sisi fu yo